0: Өзбейнің өзі қызыл дейді, өзінің сөзі қызыл дейді.
1: Сосы пұл қыстырып қалады, ей басында март болып қалады. Тойда кәпіріп тұрып бан, бітті асы 100 мың сом пұл көтеріп келе әпті. Өзі көрінішінен 100 мың қыстыра деген одан мәс. Кәстімге шәлвер кей бағам. Ояғыда тәпішке оқ пайпақ бұлай кейген, оқ пайпақ жеген рәң боп кеткен оқ пайпақ. 100 мың пұл алып келіп, әбетке тықып, елкен ұрып, яңғысыдан басын! Деп кет тарыпты кәрчелі қылып. Тойда кәпірім кәпірім, енді шықы машинаға отырамасам, арқамдан шықты баяғы. Кәйпен тарқап баған.
2: Аваз ақын. Аваз ақын.
1: Науке?
2: Зам, бая пұлым қайтар берім. Кәйпті білмәсінен қыстыр барып ба.
1: Аке, біз оғадасын қайтар бермейміз.
2: Сәм үлті ба. Хатыным ұн ап кеңін деп шығарылды.
1: Рахмым кеп кеттәлі, 100 мүгінің арыға 50 мүйін қошып, 150 мүйін қылып, мәләке пұлыз.
2: Сәм, 200 мүйін қыстыр өдім көп дейді.

Мория Доно тақдим етеді. Футбол плюс дастуры, превью ва ревью. Эң соңғы яңалықтар, болып өткен ойындар, воқиялар тахлили ва болашақ ойындар хақыда ма'лумотлар. Яқынроқ келинг. Бошладик. Yeah!

Мария Доно тақдим етеді. Футбол плюс дастуры, превью ва ревью, ең соңғы яңалықтар, болып өткен ойындар, воқиялар тахлили ва болашақ ойындар хақыда мәліметтер. Яқынырақ келің, бошладық.